десь поруч. І тільки музика природи лунає, нас не знайдуть, нас тут ніхто не знає. Цю ідилію ми придумали самі, літо тягне за собою.